0: Nej, inte vad jag hade känt till. Jag har sett Bettine sova.
1: Gud vad sivet Elin har ni här.
0: Okej.
1: Kunne grønne åndet når halvhold ny, det siger vidt af din lær, fordi åndet John CBC Radio 1 kan når halvhold ny lær.